cha yang de ro ga do do ya zin alar ma shor jan go zo u sin ga chor wo rang shin la ye u sir ya zin alar zar ka shang zo che nu ni de ya de wo dang chen la ye nu sum de ya zin alar zar kyo su de zo sum sum yo ke nga chu hana la la ru shin mi ya zin ala de chnal ma ri zo sum su bu chu she si hor gu la yo nu si yin ya zin ala ru qa si dang zo che nu sum yin ya ka si ge tho kha la che nu sum ru ya zin ala she le che zo de